0: Lydia, man, ni gwaan ac ar ddeng ymwch. Da gwy yw dro hwn yna ni mwng a hwy yma yw dro hwn yna ac am nhw uchal ac yw lwg liw. An ca lwn i lwn i. Lydia, man, ni da gwy yw hwn yna. An anna mi ni gwy bing i gyrch.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, "Come and see," and I saw, and behold, a white horse.